0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

baklu, obični vratar nad ponorom stoji. Baš mi se ne da kod tebe nikoga da voli. Eh, što srce nije hotelo,

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu

Slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadok sam sa pesmom u toj pustoj

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Istorija nauke u Crnoj Gori i regionu pokazuje da veliki umovi mogu nastati u malim sredinama, od Crnojevića štamparije do savremenih laboratorija i digitalnih tehnologija. Nauka je bila i ostala pokretač razvoja društva. Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Milutin Milanković i brojni drugi naučnici dokazali su da znanje nema granice. Danas nova generacija istraživača nastavlja njihov put. Mladi naučnici Crne Gore i regiona rade na projektima koji mogu doprinijeti razvoju medicine, ekologije, energetike i informacionih tehnologija. Budućnost će pripadati društvima koja ulažu u znanje, obrazovanje i istraživanje. Zato je važno da podržavamo nauku, mlade talente i razvoj novih ideja. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Svijet nauke. Nastavite da istražujete, učite i vjerujete u moć znanja, jer upravo nauka mijenja svijet. Sa vama su bili tonski realizator Sava Pešić i novinarka Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

Istorija nauke u Crnoj Gori i regionu pokazuje da veliki umovi mogu nastati u malim sredinama. Od Crnojevića štamparije do savremenih laboratorija i digitalnih tehnologija, nauka je bila i ostala pokretač razvoja društva. Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Milutin Milanković i brojni drugi naučnici dokazali su da znanje nema granice. Danas nova generacija istraživača nastavlja njihov put. Mladi naučnici Crne Gore i regiona rade na projektima koji mogu doprinijeti razvoju medicine, ekologije, energetike i informacionih tehnologija. Budućnost će pripadati društvima koja ulažu u znanje, obrazovanje i istraživanje. Zato je važno da podržavamo nauku, mlade talente i razvoj novih ideja. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Svijet nauke. Nastavite da istražujete, učite i vjerujete u moć znanja, jer upravo nauka mijenja svijet. Sa vama su bili tonski realizator Sava Pešić i novinarka Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: iz naše arhive. Glasovi prošlosti, priče koje traju.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

0: će proći. I ovo će proći, i ovo će proći, i ovo će proći. Ko što svaka mora proći, mora, i ovo će proći. Ko što jednom zora mora doći, i ovo će proći.
1: I ovo će proći. I ovo će proći.

s majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.

prijateljsku papaštu stunu. Ona u tvojoj majci s Johnny Cashom otvaraš butelju tka za jugom.

Istorija nauke u Crnoj Gori i regionu pokazuje da veliki umovi mogu nastati u malim sredinama, od Crnojevića štamparije do savremenih laboratorija i digitalnih tehnologija. Nauka je bila i ostala pokretač razvoja društva. Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Milutin Milanković i brojni drugi naučnici dokazali su da znanje nema granice. Danas nova generacija istraživača nastavlja njihov put. Mladi naučnici Crne Gore i regiona rade na projektima koji mogu doprinijeti razvoju medicine, ekologije, energetike i informacionih tehnologija. Budućnost će pripadati društvima koja ulažu u znanje, obrazovanje i istraživanje. Zato je važno da podržavamo nauku, mlade talente i razvoj novih ideja. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Svijet nauke. Nastavite da istražujete, učite i vjerujete u moć znanja, jer upravo nauka mijenja svijet. Sa vama su bili tonski realizator Sava Pešić i novinarka Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: I čuli ovo što smo čekali toliko dugo vremena.
1: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 megaherca FM stereo. Slušate radio Berane.

Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv, ni to ništa nije važno.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem. A ti

0: Vesna, kao u najboljim danima. Kao, evo ovaj, kao u najboljim danima, svaka čast.
1: Šta to znači? Pa ovo su najbolji dani.
0: Jel jesu?
1: Ovo su najbolji dani.
0: Pa ja kažem da...

Ispod oblaka sušica, kroz njih putuje moj glas. Ispod ravnice, tu te čekam. Prepoznat ćeš me lako, još sam nasmijan i vedar. Ne možeš te tako.

zafali ti ljubav, potraži je kod mene. Kad slomi te život, kad loše ti krene, prepoznaćeš me lako.